0: En Kagenya, en Mayen FM.
1: Online ni ngoni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma sadomono bo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena ororeilenka

0: kukwambia kitu.
1: Acha tukwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeni pem.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni konstant.
1: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.